0: capura nu ne cosa.
1: A bucă, e mă vârnești că sta ferm, e ti spus.
0: Capura nu ne cosa, bă,

va către oană n-a ca și-a părță. Mă coagă și el și-o bagă de cer se relicuie, cer si și meli. E piena poră bănă și pări. S-o-n Casimiro martire, s-a ca și-o fama veni. La geometră, tutte lettere, m-a scritto rutina mia, la cartella di lire 12, rilasciata dall'agenzia. La manichetticchia, la crassola in specchio, la corteggia di cacio vecchio, e un fracchisciato color.